Vi fik først god talk med The Beauty of Life, deres nyeste single, og så var det igen her med Ricky Lee Jones og Chucky's in Love. Og frem til de regionale nyheder, så er der nyt for amerikanske Bill La Bounty, Love at the End of the World.